0: Imagine Dragons Thunder. Det lär ju kunna bli ordentligt mycket med Oscar på lördag. Har det pratats om, så här, passande nog till att Sverige spelar match mot, det är väl Nederländerna vad vi ska ta oss an. Så att det kanske blir till en ljudkuliss då av mycket, mycket Oscar. Kolla läget med vädret och SMH. Ungefär 07.35 får vi kanske en klarare prognos över midsommar. Helgen, midsommar står för dörren. Hörni, Nini, Emilio och Hanna. Ja, vad känner vi? Vad känner vi nu så här dagen inför midsommars dopparedagen?
1: Men jag känner ändå att det liksom, känns lite härligt med midsommar. Alltså det känns lite kravlöst och det kanske är för att jag jobbar i och för sig. Och jag liksom,
0: ja.
1: Det finns inga krav med att jag ska hitta på en massa saker. Så jag känner mig ganska lugn i årets midsommar. Men det är ju verkligen någonting som kan skapa lite ångest och lite sådär, åh, man måste förbereda en massa och ska man hitta på någonting kul och det måste bli en toppen dag och allt det där, va? Mm. Vad känner du lite nu?
2: Ja, men det är väl olika. Jag tycker väldigt mycket om midsommar, ser väldigt mycket fram emot årets midsommar. Men det har ju också funnits andra år när jag kanske inte haft så mycket planer, när det har känts, ja, men jobbigt att inte ha planer. Och det sitter säkert många där ute som kanske inte vet vad de ska göra imorgon. Både folk som kanske hade velat göra någonting och de som absolut inte vill, för att man inte firar högtider eller inte firar just den här, eller man jobbar precis som du. Det är ju så mycket med det här, och det här är ju också en sådär för många kanske sista självande dagen innan semestern.
0: Mm. Ja, just det, det är många som ska gå nu i dagarna, vissa somliga andra mig inklusive har ungefär en månad kvar innan semester. Men jag vill bara så här fastna lite vid det här med att jobba på midsommar eller jobba på högtider överlag. Det är ett väldigt bra tips

0: Om man är så här, alltså antingen att man inte har något firande inplanerat eller man generellt kanske inte har den här typiska, klassiska, traditionella familjen, typ att fira jul. Jag brukar gilla att jobba på julafton så här, för att då kanske det känns lite mer som en vanlig dag också, om man inte kan resa hem och hänga med sin familj till exempel. Man inte. Så att det är ett bra tips att jobba på högtidsdagar, för då känns det också lite mer som vardag, man får hänga med kollegor, lite så. Så att det tycker jag är ett ganska bra tips faktiskt.
1: Och har man förmånen att få jobba med det som vi jobbar med, så får man ju också vara andra människors sällskap om man jobbar.
0: Ja, exakt. Det beror ju helt på vad man jobbar med. Om man hatar sitt jobb, då kanske det är dumt att ägna en högtidsdag då åt det. Men man får ju ofta lite bättre betalt också. Så det är ju, ja.
1: Men jag har hört rykten om att Hanna Littner är ett stort fan av högtid och generellt. Alltså Hanna, du är ju liksom någon typ av ansiktet utåt för ni som står och firar alla högtider. Och bara, jag liksom ser framför mig någon typ av AI-bild där det bara byts olika liksom outfits, där du står längst fram i ledet och firar olika högtider. Oavsett vad det är för högtid som kommer till dig, så står du och firar den.
2: Men jag tycker väldigt mycket om att fira saker överlag. Jag tycker att folk borde fira mer generellt. Alltså även, inte bara högtider, utan också så här, ja, men bara mindre saker i vardagen. Det är ju kul att fira. Det är kul att ordna. Mm. Alltså jag tycker ju det är roligt att vara den som ordnar inför högtider. Den som pyntar, som styr upp vem som ska ta med vad. Vad ska vi ha för dukning? Vad ska man ha på sig? Det, alltså, jag tycker det är väldigt, väldigt kul.
0: Mm. Man ska ju drivas av lust där, tänker jag. Att man verkligen vill göra det. Kanske, jag tänker att det är många, kanske främst kvinnor där ute, som nu känner att så här, men jag måste göra det, för annars blir det ingenting. Och då kanske det inte är lika lustfyllt och kul. Så att det är många olika infallsvinklar när det kommer till högtider, så som midsommar. Men vi jobbar för att få in allihopa.

0: A Feather. Ekot på en minut får du levererat här.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld av offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Det är ju en högtid som står för dörren. Du vet kanske vilken det är. Det är midsommar. Men det är ju inte alla som firar av olika anledningar. Oavsett vilken anledningen är till att du inte firar. Ja, men vad gör du istället? Du får jättegärna höra av dig. Vi vill veta, ja, men vad hittar på folk på för någonting? Är det kanske så att man ska jobba eller att man har ett anti-midsommarfirande eller att det bara kanske inte hör till ens vanor och kultur. Man gör någonting annat de här dagarna. Ja, oavsett vad, hör av dig, du som inte firar midsommar. Vi vill veta vad du kommer pyssla med i helgen. Nu blir det nyheter.
1: Psykoterapimottagningar är kritiska mot hur patienters vård avbrutits tvärt när Region Skåne hävt avtal och polisanmält mottagningar. Och flera behandlare vågar nu inte ta emot patienter med posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD.
2: Så har vi valt att stanna upp och försöka få klarhet kring frågan. Vad är det som gäller? Vilka krav ställer regionen egentligen på en behandlare för att de ska kunna bedriva PTSD-behandling?
1: Psykologen Manu Mahal jobbar på en mottagning i Limhamn i Malmö med avtal med Region Skåne. Flera mottagningar vittnar om att regionens agerande skapat en stor osäkerhet. De tre som blivit av med sina avtal och polisanmälts har inte kunnat visa upp intyg på att de har en tilläggsutbildning i traumafokuserad KBT. Men exakt vad tilläggsutbildningen ska innehålla är oklart, menar Manu Mahal.
2: Det är sällan att det kommuniceras tydligt i skrift, utan det kan ta ganska lång tid. Och tills dess så är vi lite utelämnade till att hoppas att vi gör rätt helt enkelt.
1: Ansvarig enhetschef Marie Monson säger att det är tydligt i avtalet att det krävs en tilläggsutbildning. Men hon kan inte svara på vilken eller hur omfattande.
3: Det kan man ju då tycka att det står ju inte tydligt i förfrågningsunderlaget. Vi behöver också arbeta på att bli tydligare i avtalet. Så det ser vi ju nu över.
1: Flera hundra patienter fick i samband med de hävda avtalen sina behandlingar abrupt avbrutna, även patienter som inte behandlats för PTSD. Manu Mahal säger att de kanske för första gången öppnat upp sig.
2: Man förlorar en tillit till att kunna öppna upp till en ny främmande person.
1: Marie Monson beklagar att patienter drabbats.
3: I ena liksom änden kan det bli rätt och i andra kanske lite fel, men vi måste agera när det inte utförs utifrån så som det är stipulerat i avtalet.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Jordgubben är midsommarens huvudperson. Men de röda läckerheterna blir snabbt dåliga. Här är knepen som gör att bären håller längre både när du plockar dem och när du fått hem kartongen.
5: Plocka bären så sent som möjligt skulle jag säga. Om du har en bjudning idag eller kväll så plocka bären idag.
4: Det säger Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
5: Plocka inte bären flera dagar i förväg för att då är det större risk att de utvecklar gråmögel.
4: Och väl hemma handlar det också om hur du hanterar bären. Framförallt att inte göra dem blöta i onödan.
5: Jag brukar faktiskt själv inte skölja dem. Man kan rensa och borsta bort lite om det är jord på dem eller sådär. Men jag tycker inte det är någon större anledning att skölja av dem i onödan. För då blir de blöta. Och blir de blöta så trivs också möglet lite bättre.
4: Och innan du ställer in jordgubbarna, tänk på detta. Gå igenom kartongen. Ett bär som redan börjat bli dålig kan påverka de andra.
5: Då är den sjuk och då kan den smitta de andra. Det är precis som när vi människor blir sjuka, då ska man isolera sig. Så ser man en dålig jordgubbe, då ska man direkt ta bort den därifrån.
4: Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
0: Har du handlat gubbarna? Ligger de redo i kylen att förtäras? Oj, det är nog på min att handla lista. Ja, oj, nu känner jag pressen. Pressen kommer över mig här. Pressen inför min ensam midsommar tillsammans med två katter. Oh, hur ska jag hinna med allting? Ja. Vi får väl se. Finns det något jag behöver fixa också, tänker jag. Hanna Littner, du, om man ska ge sig ut inför midsommar, ja, men ärende nu på morgonkvisten, vad möts man av för väder?
6: Jag sa ju för en stund sedan att det inte kändes så somrigt, men nu har ändå molnen spruckit upp lite. Jag ser blå himmel bland molnen som glider förbi. Känns som att det finns, men, lite hopp om solglimtar och att temperaturen är på väg upp. upp.
0: Ja, det är på väg åt rätt håll alltså om man gillar värme. Jag ska ta och kika in på våran väderprognos. Ja, men vi går mot varmare tider vad det verkar. 20-23 grader kan vi förvänta oss idag. Kan vara mycket moln och någon enstaka skur, men på eftermiddagen då ska det spricka upp minsann.

0: Fix You. Sport ska det bli. Gissningsvis så handlar det om fotboll. Här är Radiosporten.
1: Radiosporten säger god morgon. VM fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Ränke Skogsäcken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.

0: bolaget ligger något i luften. Vi pratar om vad man ska göra på midsommar om man inte ska fira midsommar. Jag förknippar sommartid med skräckfilm. För när jag var yngre, eller när jag var liten och bodde hemma, alltså här kring 10-årsåldern, då gick det alltid på somrarna. På SVT hade skräckfilm på nätterna, så då satt jag ofta uppe på natten och kollade på skräckfilm. Och lite på tal om skräckfilm då, så har vi dessvärre fått nyheter om en av de mest, ja men 2000-talets kanske mest legendariska skräckfilmer, The Ring. Skådespelaren som då var barnskådespelare som, ja men, spelar vad ska man säga, den huvudskräckkaraktären Samara. Hon har dött. Devi Chase heter hon, och hon startade karriären redan som 20-åring. Hon var väldigt liten då, och hon var ju då rösten till Lilo i Lilo Stitch. Många har ju säkert sett den på svenska, tänker jag, så att man kanske inte har någon relation till den här engelsktalande rösten. Hon blev då 35 år gammal. Hon var då alltså med i The Ring, som kanske var en av hennes mest utmärkande roll, och också varit med i Förhäxad och Big Love och en massa andra filmer och serier. Och tyvärr så har hennes liv då kantats av, ja men, missbruk och hemlöshet och så. Men vilket avtryck hon har gjort i, ja men, skräckfilms historien. Hanna Littner, har du sett den här filmen The Ring?
1: Ja, det här var en film som, ja men, någon slags ikonisk skräckfilm som det känns som kom när jag var tonåring. Har absolut sett den, och det var ju en sån där film som verkligen satte sig i en.
0: Ja.
1: Det var någon scen med ett, vet du, var det badkar eller dusch man blev rädd för bland annat. Och så var man rädd för tvn.
0: Mm. Ja, för de som inte har sett det, Emilio vet ju till exempel
2: jag.
0: Du är ett blankt blad när det kommer till den här filmen, som ju från början är en japansk skräckfilm. Såklart, japaner är ju bäst på skräckfilm. Ringu heter den på japanska. Alltså om man ska då snabbt dra plotten, nu blir det spoiler alert för de som inte har sett den här filmen som kom ut 2003, alltså när jag var 13 år. 12-13 år där någonstans kommer den ut. Det handlar om ett VHS-band som det vilar en förbannelse. Om du tittar på det här VHS-bandet, då kommer du, då drabbas du av en förbannelse och så kommer du dö inom 20 dagar. Och då hade huvudkaraktären då, Naomi Watts, hennes systerdotter, dör på grund av det här. Och tyvärr så kollar Naomi Watts på det här kassettbandet, och då är det bara okej, okay, japp, nu har jag 20 dagar på mig att lista ut vad det här handlar om. Och det är ju, ja,
2: det, en journalist läste jag.
0: Ja, en journalist, precis. Och i filmen så får man ju då se själva vad som syns på VHS-bandet. Och då hörde jag, eller jag läste på TikTok, för man började prata om den här filmen. Och då var det någon som sa att ja, men vi var och kollade på den när den gick på bio, när det var premiär. Och då, under själva visningen, så är det någon som har glömt att lägga på mobilen på ljudlös. För att det är det, när man har sett den här filmen då ringer telefonen. Och då vet man att Nu är det kört.
3: Dagarna räknade.
0: Jajamensan. Och folk skrek. Folk skrek rakt ut i biosalongen. Och bara, nej! Nu är vi alla drabbade. Ja, men väldigt tragiskt såklart. Tyvärr har vi ju sett det här med barnskådisar tidigare.
2: Det känns som att det finns ett litet mönster. Lite som man pratar om i amerikansk fotboll. Att många liksom får mycket hjärnskador av alla slag och alla smällar mot huvudet, så finns det ju tyvärr ett mönster bland många barnskådespelare som råkar ganska illa ut och inte får så härliga liv efter.
0: Nej, så att nästan, om man ska vara sån, att det nästan vilar en förbannelse över de som är barnskådespelare. Ironiskt nog att det blev så här. Hon, som sagt, försökt, agenter och familj så har försökt hjälpa henne länge, men det gick tyvärr inte att rädda henne. Men vilket avtryck hon har gjort. Där är ju liksom vid det här laget en kultförklarad skräck film. Emilio, du har att göra. Tycker du ska...
2: Ja, jag ska hem och botanisera mig i denna... Det finns ju en uppföljare också, läste jag.
0: Ja, det finns det. Absolut, det är klart att det finns det. Så att, tack så mycket, David Chase, för allt och för all ångest man fick av den här filmen.

0: Niklas Strömstedt. Oslagbara. Det är vi, du och jag tillsammans här i P4 Malmöhus. Hanna Palm är mitt namn. Maria Mattsson sitter och svarar när du ringer in på 020 999 444. Kan vara så att midsommartrafiken inte riktigt har kommit igång, men till eftermiddagen så kan jag väl tänka mig. Hanna Littner, håller koll på vad som händer i Malmö. Hur är läget?
1: Ja, men ute i solen och försöker känna in den här torsdagen när det nog finns en hel del förväntningar i luften på olika håll.
0: Ja, det tänker jag mig också. Emilio, vi har ju förväntningar, höga sådana, på våra lokala nyheter också. Vad hör vi om?
2: Jo, men man kommer ju inte runt att vi ändå pratar lite midsommar, och hos oss där får du tipsen på hur du får jordgubben att hålla längre.
0: De kan ju vara lite svåra att hitta i år tydligen, så att man får ta vara på det man har. Nu är klockan 7 och vi får nyheter från Ekot.
3: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
4: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
5: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
6: De gör vad de kan, så att säga.
5: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
7: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
3: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
8: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
9: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
10: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
11: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
12: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
13: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
9: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
14: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
9: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
15: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse, men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
9: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
16: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
3: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
17: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
18: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shah Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
3: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Det är P4 Malmöhus. Du lyssnar på det torsdag den 18 juni, året är 2026, klockan är 7:05. Ja, då har vi rätt ut allt det praktiska om vad det är för dag som du vaknar upp till. Frågan om morgontrafiken har dragit igång vid det här laget. Maria, vad säger du?
19: Ja, det är ju både morgon, midsommar och semestertrafik just nu, så att ja, och det resulterar väl i att det funkar faktiskt rätt så bra. En bil har blivit stillastående i Ystad på väg 9 vid Kristianstad-rundellen eller Tummelilla-rundellen, beroende på vad man ska köra. Där är det just nu en personbil som står inne i cirkulationsplatsen och det påverkar alltså dig som kommer på, ja, det kan man alltså kommer från E65-an väg 19, så ja, det är precis i den rondellen i Ystad som man korsar där. Jag kan annars konstatera att det verkar funka rätt så bra här, men vi håller dig uppdaterad om läget skulle förändras. Vill du tipsa trafikredaktionen så kan du ringa 020 999 444.

0: Bruno Mars, I Just Might. Tråkiga nyheter kommer från England, det engelska Nottinghamshire som vi ska till. Det handlar om ett träd som är mer än 1000 år gammalt i Sherwoodskogen. Säger det någonting, Sherwoodskogen?
1: Är det berömda Robin Hood-trädet?
0: Så är det. Oh. Som då är en av Europas mest kända ekar. Det här trädet har dött. Och det här slog inte ut löv i år efter flera år av torka, extrem värme och långvarig mänsklig påverkan. Och nu har man då konstaterat att det här trädet inte lever längre. Alltså tänk att det är alltså, mer än 1000 år gammalt. Mm. Det är ju helt otroligt. Den här är ju då legendarisk. Man har ju då sagt så här att, ja, men att den gav skydd åt Robin Hood och hans följare. De flydde från sheriffen av Nottingham och har lockat besökare i många, många generationer. Kanske är det någon som lyssnar som har varit och sett detta träd. Det kan vara så att mänsklig, liksom, att man har försökt att rädda det här trädet faktiskt har lätt till det motsatta, att det kan ha bidragit till det förfallet då. Man har ju då försökt stötta upp de här grenarna med metallkedjor och trädstöd sedan 1904, och så sen har man också fyllt igen håligheten med betong, frågetecken, tycker jag låter jättedumt så, utan att vara någon arborist.

0: Då.
1: Jo, men vi pratar också lite liksom trädgård, träd, lite jordgubbstips,
0: ja,
1: va,
0: Hanna? Ja, ja, ja.
1: För vi kommer ju inte runt att det är faktiskt midsommarafton imorgon. Och då måste ju vi leverera konsumentupplysande journalistik, Hanna Palm. Mm. Och hur gör man då det? Jo, till exempel genom att ge tips på hur man får jordgubben att hålla lite längre. Vi har pratat tidigare i veckan om att det är lite jordgubbskris i Skåne. Inte bara i Skåne, i hela Sverige. Om man vill höra jordgubbstipsen, då rekommenderar jag att lyssna på Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. För han har koll på läget. Det kan man höra här om 18 minuter i nyheterna. Eller som alltid, Hanna Palm, i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, in och lyssna redan nu. Eller så stannar du kvar där och så njuter du av Ellen Krauss i natt. Och vi säger god morgon!

0: Du som inte ska fira midsommar, vad ska du göra? Det vill vi veta. Idag, det är inte alla som firar midsommar och det är inget tvång heller. Det finns annat man kan hitta på. Hanna Littner, är du sugen på att höra vad de har på G, våra skåningar där ute?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, till exempel så har vi Thomas Lundgren som ska ut och spela golf. Det är inget så här traditionellt som jag förknippar med midsommar, men det låter väl härligt. Thomas, på med solskydds lite kräm i helgen, va? Glöm inte öronen för att det kommer vara varmt. Jag tänker en golfbana, ett bra ställe att bli bränd på om det gassar på solen, tänker jag mig.
1: Just det, och så kanske ha med sig något litet regntätt också, för visst är det också lite skurigt, kanske framförallt på lördag där.
0: Ja, precis. Det kan ju komma lite oska. Ja, då ska man ju verkligen inte vara ute på någon golfbana, det kan vi ju säga. Det är ju sen gammalt att om det är blixar och oska, då ska man inte vara på öppna fält. Så att skippa golfen eventuellt på lördag kväll. Vi reder ut lite närmare med vädret med SMHI senare. Men det här tycker jag låter väldigt trevligt. Anna Olsson, jag ska jobba på midsommar, är på Sofiero slott och slottsträdgård och släpper in glada midsommarfirande gäster i entrén och önskar alla glad midsommar och det ska bli fint väder. Det är nästan som att fira midsommar, eller vad säger du, Hanna? Nästan.
1: Man får i alla fall vara väldigt nära andra som firar, då är man ju också en del av deras firande om man är den som står och säger välkommen. Det tycker jag lät, men det

0: tycker jag att heller precis på samma sätt som Emilio pratade innan om att få vara, ja, men att få jobba radion högtid och få hålla sällskap till folk där ute.
1: Ja, tänk det. Alltså Anna, vilket toppen jobb att ha på midsommar. Lars har en riktig, alltså en riktig pang midsommar framför sig som jag är typ sugen på att hänga på. Lars skriver in, ta nog en tura med Sundsbussarna och käka lunch i Helsingör. Sen tar jag några öl på Axeltorvet och sen kanske hem till katten efter det. Alltså Lars Hallar, du lever min dröm. Faktiskt, tycker det låter alldeles underbart.
2: Härligt.
1: Ja, hörni, fortsätt höra av er och berätta, vad har ni för planer i midsommar? Du som kanske inte då firar midsommar, kom igen och hör av dig.

0: Chanté när vi tar oss ut i trafiken med Maria.
1: Ja, och då ska vi till E6 Yttre Ringvägen i Malmö där vi just nu har en tappad regel som ligger mitt på vägen i höjd med trafikplats Fredriksberg. Och det påverkar då dig som kör på E6 Yttre Ringvägen vid Fredriksberg nummer 14. Och det påverkar dig som kör i riktning norrut mot Helsingborg. Personal är på väg ut till platsen.

0: in när klockan blir 7:30.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.

0: Sharon, Shape of You. Vi ska få lokala nyheter. Vi får dem från Emilio Garro nu när klockan är 7:30.
1: Jajamän, och vi börjar med att projektet att säkra det skånska dricksvattnet blir flera miljarder dyrare än planerat, det rapporterar Sydsvenskan. Det råder vattenkris i Skåne och det betyder nu att 1 miljon skåningar ska få sitt dricksvatten från Småland enligt tidningen. I nuläget kommer nästan hälften av Västskånes dricksvatten från Vombsjön. Resten av vattnet kommer från sjön Bolmen i Småland. Men miljöförstöring och klimatförändringar gör att Sydvatten inte vågar lita på vattnet i Vombsjön. Därför vill de att Bolmen ska försörja hela västra Skåne med dricksvatten. Resultatet? Ja, det blir ett jättestort rör genom Skåne. Något som kommer bli en dyr räkning för skåningar.
2: Jordgubben är midsommarens huvudperson. Men de röda läckerheterna blir snabbt dåliga. Här är knepen som gör att bären håller längre, både när du plockar dem och när du fått hem kartongen.
3: Plocka bären så sent som möjligt skulle jag säga. Om du har en bjudning idag eller kväll så plocka bären idag.
2: Det säger Johan Stenberg, professor i växtskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
3: Plocka inte bären flera dagar i förväg, för att då är det större risk att de utvecklar gråmögel.
2: Och väl hemma handlar det också om hur du hanterar bären. Framförallt att inte göra dem blöta i onödan.
3: Jag brukar faktiskt själv inte skölja dem. Man kan rensa och borsta bort lite om det är jord på dem eller sådär. Men jag tycker inte det är någon större anledning att skölja av dem i onödan. För då blir de blöta. Och blir de blöta så trivs också möglet lite bättre.
2: Och innan du ställer in jordgubbarna, tänk på detta. Gå igenom kartongen. Ett bär som redan börjat bli dålig kan påverka de andra.
3: Då är den sjuk och då kan den smitta de andra. Det är precis som när vi människor blir sjuka, då ska man isolera sig. Så ser man en dålig jordgubbe, då ska man direkt ta bort den därifrån.
2: Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
0: Nu tänkte jag att jag skulle dra en till nyhet, men det skulle inte alls. För vi ska ju få in SMHI här om en liten stund och prata om midsommarvädret. Ja, men hur blir det nu egentligen med åskovädret på lördag? Jag är mycket nyfiken på det. Morgondagen också. Midsommarafton. Först har vi lite Ricky Martin. Oh, ja, men nu känner man verkligen fotbollsådran darra till i kroppen. Det är La Copa de la Vida. Emilio Garro, La Copa de la Vida. Vad betyder det?
1: Det betyder livets cup eller livets turnering.
0: Ja, ah, du ser. Mycket bra. Direkt översättning här. Vem behöver Google Translate? Inte jag i alla fall.

0: Ricky Martin La Copa de la Vida, eller som han egentligen heter, Emilio.
1: Enrique Martin Morales.
0: Ja, ah, se där. Underbart, vi dansar in till Hilda Westberg på SMHI. Hilda, vi står inför midsommar, men ska vi ändå ta och riva av torsdagen nu lite snabbt först? Hur blir dagens väder?
2: Ja, molnigheten kommer att minska allt mer här under dagen, så att under eftermiddagen och kvällen så har vi ändå en mestadels soligt väder. Dessförinnan en temperatur på strax över 20 grader.
0: Okej, okay, ja men du, är det här liksom, kommer det vara en försmak på morgondagen på midsommarafton, eller vad tänker vi framåt, hur utvecklar sig vädret?
2: Ja, men det tänker jag, och så kommer ju temperaturen att stiga successivt här kommande dagar. Så utöver det, en temperatur som blir högre imorgon då vi når upp mot 24-25 grader och kan passera lite något regnstråk på morgonen imorgon, sydkusten där, Skåne. Men sen på dagen drar det bort och det blir allt mer sol som varvas med lite ganska oskyldiga stackmoln.
0: Men gissas, du sitter där och säger då att det kommer bli en solig, på det stora hela, en solig midsommarafton med ganska höga temperaturer alltså.
2: Amen.
0: Aj, aj, aj, aj. Det är inte illa. Vi måste ju faktiskt ändå gå in på midsommars på dagen också, på lördag. Jag har som sagt hört rykten om oska. Blir det ett oskoväder som vi får njuta av lagom till fotbollen på lördag?
2: Ja, det är fortfarande kvar i prognosen att det ska komma in ganska kraftiga åskskurar här med den här varma luften. Det blir ytterligare högre temperatur på lördagen med upp mot 28-29 grader. Och med det också en hel del fukt, så skurar med åska finns kvar, ja.
0: Okej, okay, men vi i alla fall kan glädjas åt att midsommarafton, det blir ju, verkar ju bli riktigt toppenväder, och vi skadar väl inte med någon liten skur här och var. Det hör väl till, känner jag. Det ska vara av alla varianter på midsommarafton, och det får vi i år 2026. Och med det så ska vi väl ta och hoppa in till Magnus Wahlman på Radiosporten. England vann ju premiären i VM. Ja, det blir fotbollssnack.
3: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
4: Smart, snabb boll i djupled, och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! En och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
5: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten, och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
6: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
4: Innebollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
5: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England, och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
3: Reporter Astrid Johansson. Svensk domare i natt, Glenn Nyberg, dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
7: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
8: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom, och då kommer ju den här distansen från spelarna i Kongo Kinshasa, och Bruno Fernandes bolltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
7: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
3: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
5: Ja, då får vi samtal från E6 Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Fredriksberg nummer 14. I riktning mot Helsingborg, alltså norrut, där är det en tappad regel, något större föremål som man inte vill köra på, som ligger alltså på E6an vid Fredriksberg i riktning norrut. Vi kan också berätta att om du kommer på E6an från Trelleborg innan Maglapsondellen, det är precis när 90-sträckan börjar, då ska det ligga en större gren mitt på vägen som man inte heller vill köra på. E6an, alltså, det här är om du kör från Trelleborg och kör mot Malmö innan Maglapsrondellen på 90-sträckan, där ligger grenen.

0: Det där det var Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. I talande stund så går jag in och kollar i vårat musikarkiv här. Nja, jag ser inte att den nya låten med Mondo Duplantis har kommit ut för Emilio och Hanna och alla ni som lyssnar. Han ska släppa en midsommarlåt.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, känner vi taggen?
1: Jag tycker det är lite... jag känner att jag blir som en liten gubbe när såna här händelser sker. Jag är initialt skeptisk, men är redo att bli övertalad.
0: Ja, var i denna skepsis?
1: Jag vet inte riktigt. Malmö FF har ju en spelare som heter Stefano Vecchia. Han håller också på att släppa musik på sidan. Och det finns någon, det är liksom en gubbnerv i mig som är sådär... Ja, men ska du inte... fokusera på det du är bra på istället. Men herregud, det är klart att människor ska få liksom utlopp för sina kreativa ådror också.
0: Ja, vad säger, känner du, delar du denna skepsis, Hanna, kring Mondos musikkarriär på sidan om sitt hoppande?
2: Jag tycker det var lite hårda ord så här på morgonen från Emilio. Mm.
1: Någon måste säga sanningen.
2: Nej, men visst, han har väl släppt musik innan när man fanns det, så man var väl lite förvånad då också. Men sen vet, alltså, man vet ju också att det finns ju mycket folk som bara är så där. Du vet, själv kämpar man för att vara helt okej på en grej, så finns det andra som är jätteduktiga på flera. Så att det, jag har inte lyssnat särskilt mycket på hans musik skulle jag vilja säga. Så jag kan inte säga så mycket om det, men ja, det kan han väl få göra. Ja. Spännande att det är just midsommarmusik. Det tycker jag känns mer otippat än att det är musik överhuvudtaget.
0: Ja, den nya singeln heter då Midsummer och handlar om hur Duplantis och träffar sin fru Desiree Duplantis enligt ett pressmeddelande. Alltså, kan det bli mer sötsliskigt? Känner jag. Låten då kommer...
2: nu tycker jag det är lite neggig stämning i studion.
0: Nej, men jag tycker... Nu då får vi... Nu det här... Jag vet, Duplantis... Ja, det är ett smörande här som
1: säg
0: jag kan.
1: Säg vad du tänker, Hanna Palm.
0: Skomakare blir vid din läst. Så att jag är kanske lite in...
1: Hanna Palm är på mitt spår.
0: Jag är lite så. Låten kommer då till efter hans första förlust på 3 år på Stockholms stadion, där rapporterat TT om. Han hamnar då i studion efteråt och spelar in Midsummer, och den nya singeln handlar, citat, inte bara om den bästa högtiden som finns, utan också en hyllning till dagen då jag träffar min nuvarande fru, säger Arman Duplantis enligt pressmeddelandet. Jag hittar tyvärr inte den. Det känns som att den kommer komma ut imorgon, va?
1: Ja, folk kommer höra den på sina håll.
0: Det tänker jag mig.
2: Ja, nej, men det är ju också det här med, det finns ju ändå lite sådana. Jag nåddes själv av en nyhet som jag nås av en gång om året den här tiden på året. Och det är ju att Håkan Hellström har en midsommarlåt som bara går att lyssna på över midsommarhelgen.
0: Vilken är det då?
2: Ja, men han har gjort en låt som heter Snapsvisa.
0: Oj.
2: Som liksom dyker upp. Den finns på en vinyl liksom på fysisk platta så att säga. Men om man vill streama den här låten så dyker den liksom bara upp lagom till midsommarafton, och sen försvinner den igen efter midsommarhelgen, och så får man vänta till nästa år.
0: Alltså nu i talande stund så kan det vara så att jag hittar denna lilla truddelutt. Vi ska se om jag hinner få in den här. Jo, men det får jag, för vet ni vad, jag gör ju precis vad jag vill. Vi ska se, ja, men här har vi då Snapsvisa. Det är en kort liten bit. Jag har aldrig hört det här, så att jag tar min hand ifrån detta, som min mormor skulle ha sagt. Och bara så
1: att lämna nu... över ljud och bild till Guys Finest, Håkan Hellström.
0: Jag tänker jag gör det. Vi har Håkan Hellström här och Snapsvisa.
1: Varsågod, Håkan.

The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. När jag var ung, då ung, ja, ni förstår vad jag menar. När jag var typ så här tonåring, närmare vuxen domen som det heter, då romantiserade vi, ja, men typ så här 60-70-talet, kanske till och med 80-talet, så här, åh, hippieeran, och bara tänk om man hade varit ung då, wow, vad häftigt det hade varit och så. Nu vet jag att dagens generation, alltså de som hänger på typ så här, ja, men på kanske på TikTok främst, alltså de som är, ja, men kanske i tonåren, i den åldern som jag var då, de romantiserar nu tiden när The Black Eyed Peas I Got a Feeling kom ut. Det var 2009, då var jag 18 år. Så det känns som speciellt att man bara, okej, så att nu är jag så pass gammal så att den yngre generationen nu romantiserar tiden när jag var ung och i deras ålder. Men det var goda tider. Det var sen att säga, ni missar någonting. Det gjorde ni, ungdomarna.

0: Dreams. Ljuvliga toner så här på torsdagsmorgonen i P4 Malmöhus. Hanna Palm heter jag. Som är med dig, det är också Maria Mattsson på trafiken, och hon svarar på telefonnummer 020 999 444. Hon nickar instämmande. Hanna Littner också ute och känner in dagen innan midsommar. Ja, hur känns det, Hanna?
1: Ja, men lite lugnet före stormen känsla just nu, kanske ganska lugnt här. Jag befinner mig och tittat lite runt i Folkets park där man förbereder för firande, men än så länge väldigt, väldigt lugnt.
0: Mm. Vi får ju nyheter också utöver detta, Emilio.
2: Jajamän, och vi pratar PTSD, vårda psykoterapimottagningar är kritiska mot Region Skåne som hävt avtal och polisanmält mottagningar.
0: Och vi tar väl och hoppar över till Ekot nu, Gustava Söder, och det kommer faktiskt att handla om vård där också. Klockan är 8.
3: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
4: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
3: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
5: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
6: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
7: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
6: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
8: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
3: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
9: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna, enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
3: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som setts sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Och det här är P4 Malmöhus. Klockan är 8:05. Tiden fortsätter att gå in mot midsommarhelgen så småningom. Torsdag idag den 18 juni. Hoppas att du har det bra vad du än är och vad du än gör. Är du ute och kör bil kan det vara bra att lyssna extra noga nu om det är så att det händer något särskilt. Maria Mattsson, vad säger du?
10: Ja, det har väl mest varit tappade saker som ställer till det, och det var bland annat en regel som låg på E6 yttre ringvägen, den ska vara borta. Men det ligger en gren också, en större gren på E6an om du kör från Trelleborg mot Malmö. Det är precis efter det sista trafikljuset i Trelleborg där 90-sträckan börjar. Där ska det vara en större gren mitt på vägen i höger körfält och det påverkar trafiken mot Malmö. Men annars så verkar det väl ändå vara rätt så lugnt här. Det är kanske lite lugn före midsommar, kanske många som är lediga. Det är inte något större problem ute på vägarna i övrigt åtminstone. Skulle någonting dyka upp så kommer jag att återkomma. Du kan också tipsa 020 999 444.

0: Of my life. Jag hoppas att du vaknar upp och känner precis så idag. Emilio, vi rapporterar om både det ena och det andra idag. Vad hör vi om i våra lokala nyheter?
1: Ja, förutom jordgubbstipsen som vi såklart rapporterar om, så rapporterar vi också om PTSD-vården. Då pratar vi alltså om posttraumatiskt stresssyndrom. Där har Region Skåne haft avtal med flera mottagningar och polisanmält dessutom flera. Nu kommer kritik mot Region Skåne som där psykoterapimottagningar menar att situationen skapat osäkerhet och att många slutar ta emot patienter med PTSD då. Å andra sidan menar då regionen att tilläggsutbildning krävs för att kunna behandla PTSD. Men medger att avtalen är otydliga. Det kan man höra mer om i nyheterna här om 21 minuter. Eller som alltid i appen Sveriges Radio.
0: Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Jag vurmar för denna app. Då kan du lyssna på oss live också. Så missar du ingenting. Bland annat så ska vi prata lite. Ja men... midsommarfirandet och så, kanske ur ett annat perspektiv. Jag tänker, jag lämnar det där. Fortsätt lyssna. Peter Gabriel nu.

0: med maten?
1: Och min mamma har fixat allting till allt, så det är jättelyxigt att bara komma dit och sen så är allting färdigt. Så tack mamma!
0: Vad underbart! Ja, du springer mig ifrån det här, du får springa ikapp. Ha en riktigt trevlig midsommar nu.
1: Tack snälla, detsamma. Ja. Och lycka till med allting.
0: Ja, hejdå!
1: Hejdå!
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Space i P4 Malmöhus. Resdag för en hel del, både idag och imorgon. Madeleine, du är på Malmö C. Du träffade Malin Andreasson. Alltså, hon var inne på en riktigt viktig sak. Jag skulle bara vilja understryka det här med att inte glömma snacksen till barnen när man ska ut och resa. För gör man det, då har man en hård dag framför sig, kan jag säga utifrån mina erfarenheter.
1: Alltså jag känner också för egen del, nu är mina barn stora, men när jag reser, att man vill gärna ha någonting att tugga på. För på något sätt så, det känns som tiden går lite snabbare om man har lite, och lite gott liksom,
0: ja,
1: med sig.
0: Det måste man ha. Så måste man ju även tänka ett snäpp längre. Det får helst inte vara snacks som kladdad.
1: Just det. Inga fläckar, så ingen blåbärssoppa och bär.
0: På tåget exempelvis. Men då finns det ju, det finns lösningar. Smoothie finns ju på klämpåse. De kanske egentligen är för de yngsta barnen, men man kan rädda upp det med sånt. Sen har vi ju de kära torkade frukterna, som ju är poppis.
1: Ja, de är säkra. Ja. De är säkra.
0: Jag fick också ett förslag på majskrokar, men där skulle jag vilja höja ett varningens finger. För att vi har ätit så många majskrokar när de var små, alltså jättesmå. Och den geggan som blir skulle kunna vara grunden till ett flerfamiljshus.
1: Det blir stelt och hårt som cement.
0: Helt just det. Galet. Ja.
1: Gud, och det äter man.
0: Precis.
1: Blä! Ja, nej, men snacks får man ha med. Jag minns att min mamma gjorde något fantastiskt när jag och min pappa skulle åka långresa från Stockholm till Malmö. Hon packade en papperskasse med olika lager, och så fick vi öppna, så fick

0: liksom öppna lagret vid olika tidpunkter. Och då låg det liksom, och det var ju jättespännande. Och det blev liksom, tog all, ja liksom, det blev bara roligt.
1: Ja, vad kul. Alltså jag, där tänker jag låta lite som idén om mutsnacks. Alltså det som man drar fram när det är riktigt nödläge. Alltså någonting som man vet om att barnet älskar mer än överallt annat. Så att det blir en sån här glädjevändning.
0: Ja, eller så shut up snacks.
1: Shut up snacks, ja, någonting sånt. Ja, trevlig resa alla som försvinner och lämnar länet. Eller kanske bara ta en liten sväng uppåt eller till höger eller vänster.

Kalajsa och Willy Clay Band med Jersey Giant. Kalajsa som kommer från Malmö. Det här är P4 Malmöhus, några minuter i 16:30. Hoppas att du har en fin torsdag eftermiddag. Det blir i alla fall en midsommarafton med mycket bra väder.

0: Your Shores med All Saints i P4 Malmöhus, kanalen som är med dig torsdag eftermiddag. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap en timme till. Och nu ska du få lokala nyheter 16:30.
1: En person har förts med ambulans till sjukhus efter en olycka under eftermiddagen mellan en personbil och en cyklist i Malmö. Enligt polisen är det cyklisten som är skadad, men det är oklart hur allvarligt. Det är också oklart hur olyckan gått till. Den skedde i höjd med Västra Klaxtorp.
2: Glädjande vattenbesked. Ja, vattenanvändningen i sydvästra Skåne går ner. Det meddelade VA Syd i ett pressmeddelande under torsdagen. Totalt minskade vattenleveransen med 8% i maj i VA Syds medlemskommuner jämfört med de senaste 5 årens medelvärde. 80% av minskningen stod vattenanvändare i Malmö kommun för. Övriga kommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Svedala. Simon Granat på VA Syd säger att det är väldigt positivt med en nedåtgående trend, men befarar samtidigt att vattenanvändningen kommer öka när sommaren kommer och uppmanar skåningarna att fortsätta spara på vattnet. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Den man som tidigare dömts i tingsrätten för människohandel efter att ha utnyttjat 3 polska män till bland annat byggarbete får sitt fängelsestraff fastställt. Det meddelar hovrätten över Skåne och Blekinge. Mannen i 35-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 10 månader för 1 fall om människohandel och 2 fall om människoexploatering. Mannen hade rekryterat männen i Polen till sin gård utanför Skurup, men väl på plats fick de jobba under svåra förhållanden och till mycket mindre lön än vad som utlovats. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
2: Sol, dans och gemenskap. Ja, midsommar brukar förknippas med glädje för många, men inte för alla.
4: Det är inte alla som har tillgång till sommarhus och landställen och den här Bullerby-midsommaren som man ofta ser i media.
2: Författaren Ildiko Fritz har skrivit boken Lika barn, en bok om utanförskap som utspelar sig på just midsommar. Hon säger att det finns en stor del av befolkningen som inte känner sig hemma i midsommarkulturen.
4: Det finns ju ett antagande kanske om att vi har det så här i Sverige. Men vi i Sverige är ju en heterogen grupp som har många olika bakgrunder, många olika situationer. Och samtidigt är det en vanlig arbetsdag för många. Så jag tror att vi hjälpte av, tror jag, att inte tiga i all det här. Att vi börjar skildra fler perspektiv på hur det är att vara svensk faktiskt på riktigt, bortom den här myten om att alla firar midsommar i Bullerbyn. Det gör vi faktiskt inte. Mm. Vissa av oss firar inte alls.
2: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
5: Åskoväder riskerar att ställa in lördagens fotbollsfest på lördagsplan i Malmö.
6: Är det så att vädret på lördag visar sig vara så ostadigt att det utgör en säkerhetsrisk för alltså den tekniska utrustningen, men framförallt alla människor som kommer att samlas, så kommer vi att ställa in.
5: Under torsdagen gick SMHI ut med en gul varning för just åskoväder. Företaget Eon gick samtidigt ut med att de ökar sin beredskap. Men något beslut är inte taget, förklarar Adrian Hörnqvist, kommunikatör på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Planen är att visa Sverige-matchen, men den kan komma att ställas in väldigt nära in på matchstart.
6: Vädret kan ju skifta väldigt snabbt och mycket kan hända innan lördag. Men det är ett beslut som kan tas väldigt nära in på.
5: Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: 20 till 23 grader nu här under eftermiddagen och sol i Skåne. Och sen morgondagen då, ja men 21 till 26 grader. Det är först ganska mulet, men sen så minskar den och efterhand allt mer sol. Sydvästliga vindar.

0: Ketchup-sång med Las Ketchup, som ju blev en stor hit någonstans där i slutet på 90-talet, va? Eller kanske början på 2000-talet. Vi närmar oss midsommar och det här är en tid som många ser fram emot med familj och vänner. Men det finns också de som saknar någon att fira med. Men det finns platser, det finns mötesplatser. Jag har nu med mig Emma Purk från GoFriendly. Varmt välkommen.
1: Ja, tack.
0: Du, vad är GoFriendly för någonting för den som inte vet?
1: GoFriendly är en vänskapsapp där man skapar egna event. Där tjejer är med och skapar egna event. Så vi träffas på middagar och på strandfester, och nu har jag ju skapat en midsommarevent.
0: Ja, alltså berätta, hur kommer du på idén att arrangera just det?
1: Ja, men jag har träffat väldigt nära vänner genom den här appen GoFriendly. Men vi ville ha fler att umgås med, och då jag har skapat event innan på den här appen, så tänkte jag det var en strålande idé att göra det på midsommarafton. Mm. Så vi har blivit nästan 50 personer nu som ska träffas vid havet i Malmö.
0: Vid Sibbarp. Men du, alltså att komma till ett event utan att känna någon, det kan ju vara ganska nervöst. Alltså, hur är det upplagt?
1: Jo, men det brukar vara lite nervös för vissa, men samtidigt så är det ju en sida där många är ute efter samma sak, att mötas och nya personer, och vi brukar vara väldigt öppna och det brukar vara ganska lättsamt. Mm.
0: Så är det bara att dyka upp, eller är det anmälan som gäller, eller hur funkar det på det sättet?
1: Man skapar ju event då, och sen på den här sidan så får ju privatpersoner som skapar event på den här sidan, och då trycker man ju att man vill delta. Mm. Och sen är det bara att dyka upp. Mm.
0: Du, vad gör ni då? Hur är det upplagt imorgon?
1: Vi ska ju träffas vid Sibbarp först då. Så tar man med sig lite picknick och något gott om man vill dricka. Spela lite kubb och badar och umgås.
0: Upplever du att sådana här initiativ och behovet av dem, att de har ökat de senaste åren?
1: Ja, absolut, så är det. Och sen så har de blivit mer populära de senaste åren också. För det finns så många olika sådana här sidor som GoFriendly och Funcation. Och, ja.
0: Har du vänner från som håller i sig, kontakter som fortsätter att frodas efter ett event?
1: Jag flyttade till Malmö för 6 år sedan, och då gick jag med i den här appen, och jag har träffat nära vänner som jag har rest världen runt med nu och tränar med och umgås med. Och, ja, så vi har blivit ett nära gäng i den sidan som hörs nästan dagligen.
0: Hur gör man för att få folk att liksom fortsätta att hålla kontakten?
1: Ja, men det är väl genom andra kanaler då, som vi så här messingar och så här, som vi har fortsatt att lägga till varandra genom och så här. Mm.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som sitter hemma och funderar på att anmäla sig? Man kanske tvekar lite.
1: Ja, men jag tycker att det bara kommer dit Sibbarp i 6 klockan. Ett imorgon ska vi träffas från Sibbarp, och sen, alltså alla vi som kommer vill ju gärna träffa nya människor och ha en trevlig midsommarafton tillsammans.
0: Ja, det låter som en väldigt fin dag, måste jag säga.
1: Ja, men det. Jag ser fram emot det.
0: Hur många brukar komma?
1: Det är lite olika. Jag har haft många olika event. Under hela sommaren så lägger jag ju upp event om strandfester också. Så då får man också gärna lov att komma. Men det är olika beroende på vad man ska göra. Men imorgon är vi till exempel 40 personer då.
0: Och 40 personer. Kul. Ja. Lycka till och hoppas det blir en jättefin midsommarafton. Solen kommer att stråla på eftermiddagen i alla fall. Har vi fått berätta av SMHI. Ja. Emma Purk hörde vi här ifrån GoFriendly, som alltså är en app där man kan få nya vänner.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani i P4 Malmöhus. God eftermiddag Skåne. Dagens viktigaste nyheter är nu samlade. Det här är Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran. Att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft. samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där vi är väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. P3 Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till P3 Nyheter. Och de är inte ensamma. P3 Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Werning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: På eftermiddag, Skåne, vad härligt att du har slagit följe med oss på väg hem kanske, eller på väg bort, vad vet jag. Det är ju många som har lämnat arbetsplatsen för flera veckors semester. Kanske tagit och lämnat över till vikarien också innan dagen var slut. Det är ju mycket som ska göras innan man går på semester, eller hur, Claes?
2: Den där vikarien, var det mig du tänkte på det?
0: Yes. Välkommen, Claes.
2: Ska vi ta och kolla lite på vad som händer ute på vägarna? Så bör vi på E6 mellan Helsingborg och Landskrona i riktning mot Malmö. Där har vi en stillastående personbil i vägrenen som står lite illa till. Dyker upp plötsligt Helsingborg södra Rydebäck riktning mot Malmö. Och sen har vi ytterligare ett motsvarande fall då, fast på andra hållet. Mellan Löddeköping och Lundåka i riktning norrut, alltså mot Helsingborg. Här är det också en stillastående personbil som har fått någon form av problem. Man har beställt bärgare till platsen där. Men annars har det varit en bra trafik eftermiddag. Jag har inte haft några trafikolyckor eller andra större störningar ute på de skånska vägarna. Tänk på att det finns en gul varning för åskväder, eller åskoväder ska man kanske säga. Kraftig åska och lokalt större regnmängder under midsommardagen i hela södra Sverige. Pollen, det är höga till mycket höga halter av gräspollen i den skånska luften under helgen. Ring oss gärna om du har en trafiktips. Här finns ju folk dygnet runt, året runt. Numret är alltid detsamma. 020 999 444.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, denna har vi ju som ett mantra, som en hymn nu under fotbolls-VM. Och nästa match är ju på midsommardagen, och då har det ju också aviserats rätt jobbigt väder i form av åska.
1: Ja, men precis. Vi kan väl slå ihop allting vi har pratat om idag. Vädret och SMHIs gula varning och fotbollsfebern som vi är mitt uppe i. Och då landar ju det här i att det kanske kan bli ett sammanträffande av de här två. Kraftigt åskoväder och fotbollen då, som kommer visas på storbildsskärmar, är ju planen på olika ställen. Bland annat på Lördagsplan i Malmö. Och nu riskerar ju den här visningen att ställas in på lördag kväll om det blir så här illa som SMHI förutser då, eller varnar för. Det handlar ju om att skydda både utrustning och människor, säger Malmö stad, och inget beslut är taget, men de säger att det här beslutet kan ju tas med kort varsel om det drar ihop sig.
0: Mycket kort varsel. Jag vet att i Stockholm så ska de ju sända den här matchen på stadion, tror jag. Man har bytt plats. Det var så mycket folk i Kungsan så att man behövde hitta en annan plats. Så ska man den vägen över helgen, så kan man leta sig in där. För här ska det nog inte åska, tror jag.
1: Nej,
0: jag har hört i alla fall.
1: Nej, okej. Nej.
0: Nej.
1: Men om man är i Malmö, då får man hålla tummarna för att det inte är åska precis klockan 19.00 på lördag när det är avspark.
0: Tänk om det blir strömavbrott i hela,
1: hela Skåne. Nej.
0: Då finns det en liten lösning på problemet, och det är att man har ström i sin mobiltelefon och så lyssnar man på Radiosporten.
1: Ja.
0: Ja, så kan vi lösa det tillsammans unisont om det skulle bli problem med tvn.
1: Bra
0: eller
1: tips, Ebba.
0: Eller hur?
1: Lyssnar vi på våra eminenta kollegor.

0: Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus i Nothing Breaks Like a Heart, så heter den, ja. I kanalen P4 Malmöhus. Det är ut och resa som gäller för väldigt många som passar på att åka dagen för midsommarafton. Malmö C är det som gäller. Madeleine, jag hör i bakgrunden att det ropas ut lite tåg. Det är inga inställda, va?
1: Inte som jag ser, lite banarbete här, men ja, nog lite förseningar, men inga katastrofer som jag kan se här nu i alla fall. Fullt ös, medvetslös. Det är folk på väg till midsommarfirande runt om i vårt långa land, och många som kommer hit för att fira också från andra ställen, och jag pratar med några av dem, och ungdomar laddar ju ganska hårt inför den här festen, och jag träffade några som var lite äldre ändå, lite mer städade. Martin och Ella, som Martin hade en riktigt jättelik korvformad väska på ryggen.
2: Det är min väska med alldeles för mycket grejer. Hälften är hennes.
1: Så schysst, du bär hennes grejer. Midsommar i Tranås.
2: Midsommar i Tranås, och det är gammal tradition. Vi har varit här kanske 6-7 år nu i rad. Hos en kompis som har ett jättefint landställe där nere vid sjön. Så att det brukar, vi får se hur det blir i år. Det är 50-50. Ibland spårar ur och ibland så håller vi oss ganska lagom. Så vi får se. Men det är några som ska tälta. Vi har paxat sängplats. Så det blir ganska stort.
1: Jag tänkte ett tag att din korv här på ryggen var ett tält. Men det är alltså bara packning här i.
2: Bara packning. Ah. Och ölen får jag till och med bära i en påse bredvid.
1: Ja, just det. Lite prylar har ni med er också.
3: Vi har med oss massa prylar. Och jag bär också hans hälften. Så att vi har bara bytt ut.
1: Det är bara rättvist. Ja. Vad är det fina med midsommarfirandet då?
3: Dansa runt stången.
1: Ja, det gör ni.
3: Ja, hela tiden. Det är vi dansar 4-5 timmar.
1: Nej. Va? Är du seriös nu?
3: Kanske överdriver lite, men åtminstone en timme dans. En timme dans.
1: Jag tänkte att det var liksom någonting som barnfamiljer och äldre människor gör, men det är ni.
2: Ja, lite, men det är lite såna gamla traditioner. Jag föredrar ju snapsvisorna. Det är liksom där jag briljerar på midsommar.
1: Ja, men alla måste ha någonting.
3: Jag briljerar på stången och du briljerar på snapsen. Det är så vi delar upp vårt förhållande.
1: Tycker det låter bra. Ni verkar också väldigt coola. Det är många som springer runt här helt svettiga med stirrig blick. Ni är bara liksom ganska lugna.
3: Stirriga blicken blir på lördag. Ja, efter.
1: Ja. För då är det
3: då
1: inte
3: man
1: kul.
3: Inte bra. Nej. Då är det svett och stirrig blick.
1: Men det låter som att det är ändå en tradition det här, som ni håller ganska hårt på.
2: Det gör vi. Det gör vi, och det är roligt, för att han som vi är hos, han försöker alltid varje år kringla sig ur det och tänker att det kanske ska bli, liksom väntar så långt in på det sista på att någon annan ska nappa och säga hej, vi kanske kan vara hos mig istället. Men det är, vi alla vet ju vart vi ska, och sen så till slut lägger han sig.
1: Och har man istället vid en liten sjö och det är midsommar, då får man skylla sig själv.
3: Då får man skylla sig själv. Det är väl det som är hela premissen. Varför skulle man annars ha ett hus där? Alltså, i Tranås.
1: Ha det så himla gött i Tranås, hörni.
2: Tack så jättemycket.
4: Det här är P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Matt Hirison med Agneta Fältskog i P4 Malmöhus. När klockan närmar sig 5:20, dagen för midsommarafton. En klassiker är ju midsommarlunch och sen grillas det på kvällen, Madeleine. Och det kan ju vara så att man liksom baxade in grillen i garaget i höstas och kanske inte riktigt gjorde det man skulle. Tvätta